0: буде зріт, та мала і латіш, і не вініц.
1: Już pamiętam teraz, bo to było tak. Urządzał Jurek Bibkę, zaprosił nas na rybkę. I